0: informaciones más relevantes de América Latina, Escandinavia y el mundo, desde Radio Latinoamérica en Oslo, Noruega. Los hechos y personajes que hacen noticia en el ámbito de la política, sociedad, economía, deportes, cultura y entretenimiento. Latinoamérica Noticias, información confiable, precisa y oportuna.
1: If they're civilized, I'd rather stay savage.
2: Velkommen til Ola Verde, den grønne bølgen, et feministisk radioprogram sett gjennom historiene til kvinner I all vårt mangfold. Jeg Monica Orjuela, og her åpner vi rommet.
3: We them barbarians, Jasmine and frankincense, feminine invading them, beautiful barbarians.
2: Vi har hos oss Asriya Mohammed. Asriya, du human rights defender, men du også komiker, og så du har en stand-up comedy I dag her på sal. Kan du fortelle litt om den stand-up?
4: Først, jeg så glad for at dere her fra Radio Latin America. Jeg stor fan til dere. Og dette showet handler om min reise, som jeg tror ikke annerledes enn din reise fra Colombia eller andre fra andre land. Så jeg snakker litt om min oppvekst I en flyktningleir, og hvordan å leve der. Men også hvordan det å komme til Norge, et land som helt annerledes enn der jeg fra, og som alle innvandrer. Først alt nytt for oss, etterpå vi prøver å integrere oss, og noen ganger når vi blir integrert, så vi kjenner at vi opplever en identitetskrise. Så det også vi trenger mer innvandrere, mer nye stemmer I stand-up-miljø, fordi noen ganger vår type humør ikke nødvendigvis til det norske. Så noen ganger forteller jeg vits, Og folk blir bare, hæ? Fordi det sånn, for dem det trauma, men for meg, I'm like, bare le, por favor, just like, don't make a talk for.
2: Hvorfor du le av din tragedie, da?
4: Nei, men det kulturting, ikke sant? Dere gjør det samme I Colombia eller andre, sånn. Men, altså, men ler av ting. Og jeg bare takknemlig for at jeg kan bruke comedy til å bearbeide disse sånn, disse følelsene.
2: Og så Arie, til slutt, det kjempegod stemning her. Herregud, solskinner, masse folk som henger sammen. Du litt nervøs, men samtidig, jeg tror du gleder deg.
4: Altså, jeg nervøs, men jeg også kjempe, jeg klar, jeg gleder meg. Kanskje det typisk innvandrere, vi bare sånn, like, too confident. Og det kjempebra stemning, og jeg spent, og uansett, jeg prøver å fortelle meg selv, Monica, uansett hvordan det blir til slutt, så jeg stolt å ha mitt eget show I Norge på tredje språk som jeg snakker. Jeg tror det noe, hvis jeg skal gi, jeg vet ikke, tips til noen som hører på meg, at en ting jeg kommer til å minne meg på gjennom hele showet, jeg har aksent, jeg kan ikke uttale ting feil, men jeg skal bare være stolt. Over det. Det betyr ikke at du skal ikke jobbe med språket ditt, men akkurat nå så det bare god stemning, og jeg håper dere liker show. Det sol I Norge, så det betyr smil, ja.
2: Ja, vi skal glede oss. Tusen takk, Asriya. Og så jeg håper det virkelig, og jeg kommer til å le masse, og håper det at våre lytter også le masse, fordi jeg vet at du kjempemorsom. Ja, tusen takk.
5: Velkommen, så hyggelig å se så mange av dere.
6: Ja, det kjempefint, hyggelig. Ja.
5: Velkommen til vårt show, Minoritets for Dummies. Mitt navn da Asriya Mohammed, og jeg har bodd I Norge I over 10 år, og jeg mener at jeg godt integrert. Jeg snakker flytende norsk, jeg betaler skatt, og nå har jeg fått angst. Jeg født og vokst opp I et telt I en flyktningleir. Jeg tror dere I Norge kaller det for campingplass. Og da jeg barn, brent vårt telt mens vi sov inne, og jeg fikk ikke angst ut av det. Mamma og broren min, de fikk brennskade, og jeg fikk ikke angst ut av det. Men Nå får jeg angst hvis bussen halv minutt forsinket. Jeg får angst hvis renter går opp. Jeg får angst hvis butikker ikke har smør. Jeg spiser ikke faen meg smør en gang. Og jeg har særlig angst at muslimer kommer til å ta over Norge. Her vil det bra! Yeah. Mamma sa alltid til meg, Astrid, hvis du har vondt et sted, bare spytt på det og lese litt Koran. For eksempel, hvis jeg har vondt her, så det Så i fjor fikk jeg vondt i ansikt. Jeg dro til lege. De sjekket alt. Altså, de tok tester, allergi, CT-scan. De fant ingenting. Så legen sa til meg, du, vi leger kan ikke alltid forklare alt. Ah, shit. Nå ble jeg stresset. Nå har jeg kreft eller noe som ikke leger vet om. Så jeg prøver å roe meg litt. Så jeg bare lukte øynene, prøvde å puste. Og så tenkte jeg, hva ville mamma hadde sagt til meg nå? Så jeg ser på legen min og sier, du, kunne du i hvert fall spytte på mitt ansikt og lese litt Koran? Han vil ikke gjøre det. Jeg tror spitten er ikke dekket av Helfo. Det burde, ikke sant? Ja. Der jeg fra, vi snakker ikke om mentale helse. Vi har det ikke. En venninne av meg fra Storbritannia, hun reiste til flyktningleirene for å redde verden. Dere skjønte ikke det, ok. Hvor jeg fra, så har vi medisin, standardmedisin for alt. Så er det vann og sukker. Og dere allerede kjørte det. Ja. Så min venninne, hun ble først fysisk syk. Så alle kom med vann og sukker til henne. Etter noen måneder i leirene, så ble hun deprimert. Og alle kom, hva galt? Og hun bare, jeg deprimert. De ser på henne. De ser på hverandre. Hvor har du vondt? Vi har ikke hørt om den kroppsdelen før. Og hun sier, det er psykisk. Og alle bare, vann og sukker. Altså, du i en flyktningleir. Kan du ikke si noe annet enn depresjon? Ebola, jeg vet ikke. Men ikke depresjon. Jeg fra Nord-Afrika, så vi skeptiske til psykologer. Vi tenker at psykologer for gale mennesker som ikke har ekte problemer. Dere. Men etter 10 år i Norge, alene, i et helt annet land, som helt annerledes der jeg kom fra, så skjønte jeg at jeg ble lost. Jeg ble deprimert. Men som en integrert innvandrer i Norge, så dro jeg til psykolog. Ja, psykologen min første uke, han sa, snakk til den stolen. Nå i hvert fall tror jeg hun gær og trenger med psykolog selv. Jeg bare, nei. Så hun skjønte at jeg ikke er sånn type folk som snakker til stolen. Så hun prøvde helt annet metode for å få meg til å snakke. Så sier hun, snakk til den andre stolen. Ekte historie, seriøst. Så nå tenker jeg, det så en gratis buss til IKEA. Så neste gang dere i IKEA og ser en innvandrerkvinne som snakker til stoler og spytter på seg selv og leser Koran, hun ikke gal. Det gratis norsk terapi. Ja, veldig glad i Norge og det med integrering. Jeg reiste rundt i Norge, og ingen sa noe til meg. Ingen. Jeg stod på scenen og sa, FN gir alt for mye fittami i bistand. Og hvis du får alt for mye fittami i bistand, vitamin A, så det skadelig for helse. Ingen stoppet meg. Ingen. Altså, dere nordmenn, jeg vet at dere konfliktsky. at dere er ofte omsorgsfulle, men noen ganger må dere si fra. Ok? Altså, på arabisk har vi ikke den vi-lyden. Ja? Hun ler, jeg liker det. Hun, ja, vi kjenner hverandre, ja. Altså, vi har ikke den vi-lyden, så tenk om jeg jobbet i apotek. Trenger du fitta mi? Det er ikke sol i Norge. Du må ta fitta mi di. Du får se fitta mi hver måned. Sorry, det er... Ja. Ja, altså nå kjenner jeg hvorfor ingen tok notater. Ja, jeg tilhører sånn OnlyFans. Ja. Er det noe her som kjøper brukt? Ja, ikke meg, ikke meg. Jeg vokste opp med deres brukte klær. Tror dere jeg har min egen penger, kommer jeg til å kjøpe deres brukte klær igjen? Æsj. Men seriøst, jeg kjenner poenget med brukte klær. Jeg kjenner det. Men det som jeg hater intens er sånn redesign brukte klær. Altså overscaling. En venninne av meg, hun sa, Astrid, denne kjolen har fått et nytt liv. Åh. Åh. Åh. Jeg hadde veldig lyst til å si, kanskje du også burde få et nytt liv? Hvor du ikke leker fattig? Hei, men jeg har blitt integrert, så jeg bare sånn, du er min helt. Du redder kloden. Så jeg hater den, så jeg vil helst støtte barneslaveri som lager Zara klær, enn å sørge for at Jenny Skavlan har jobb. Her vil det bra? Ja, så bra. Jeg er veldig glad i den vits, så jeg hadde den i en veldig posje sted. Så jeg var sånn, jeg kom med veldig stor energi. Jeg var sånn, er det noen som kjøper brukt her? Stille. Ingen. Jeg følte meg millioner ganger fattigere. Så min venninne etter showet sa til meg, Astrid, spør heller om de kjøper vintage. Ah. Ah. Nå fått jeg min selvtillit tilbake. Jeg vokste opp med vintage fra Italia, fra Spania. Og så, hva har dere liksom? Fretex? Ja. Det går bra med meg. Men jeg har utviklet sosial angst. Jeg ser på meg. Det er på grunn av dere, nordmenn. Fordi jeg blir usikker hvem jeg er til dere. Er jeg en venninne eller en bekjent? En venninne av meg som jeg kjente i 10 år, hun presenterte meg som hils på Astrid, min kollega. Ouch, vondt. Men det går bra med meg også, fordi jeg har fått norsk pass. Ja, så bra. Men jeg føler det er en dårlig deal for meg. Jeg får norsk pass, og nå snakker vi at vi skal gå til krig. Mm. Altså, ikke misforstå meg. Skulle det bli krig, så er det alt for Norge. Jeg har sånn norsk, min norsk mor her, så jeg bare sånn, sorry. men ja, det er alt for Norge. Jeg føler det er et dårlig deal for meg. Jeg får pass, nå skal vi gå til krig. Jeg føler jeg har ikke fått hus. Jeg har ikke fått hytte. Jeg har ikke fått ADHD. Hver gang jeg ser på nyheter, og at vi kanskje skal til krig for å kjempe for Norge, så tenker jeg, er det verdt det? Astrid, er det verdt det? Å gå til krig for å kjempe for bekjente? Hva heter du? Ja. Sara. Sara ler som jeg. Jeg elsker folk som deg. Ja. Du kjenner det mer enn de andre, tror jeg. Ja. Sara, først da jeg flyttet til Oslo, så bodde jeg faktisk i Vestkanten, i Holmenkollen. Så jeg husker at jeg sånn tenkte, shit, I made it to Norway. Jeg bor blant de rikeste i landet. Første uke nabo spurte meg, er du au pair? byken etter barnet på T-banen nummer 1 Frognerseter, bor du i Grønland? Men nå flyttet jeg til Østkanten, og jeg fant ut at jeg har blitt rasist. Fordi da jeg kom på visning, så var jeg, fy fader, hvor etniske nordmenn? Men jeg liker meg godt i Østkanten, så jeg ble veldig sjokkert da min venninne spurte meg, hvordan er det, hvordan går det å bo i ghetto? Nå er vi naboer. Så i går banket jeg på henne og sa, i dag er det dugnad i ghetto, Allahu Akbar, bringer våpen, la oss drappe de vantroa. Nei, det er ikke noen pensle, det er bare sinne. Ja. Jeg har en venninne fra Vestkanten. Hun sender meg ofte også Instagram-video om hvordan er det å jobbe i ghetto. Så Østkanten. Og jeg blir litt usikker. Skal jeg le eller skyte henne? Ja, ja. Men det er veldig trist med disse stereotypene. Og jeg hadde dem selv. Og så jeg husker da jeg skulle ta T-bane til Østkanten, så var jeg veldig redd. Vestkanten-effekt. Men jeg går av fra T-bane, og første ting så spør jeg tre somaliske jenter, er det farlig for meg å bo her? Oh my god, jeg er så flaut å tenke tilbake på det. Er det farlig for meg å bo her? Og de sier, nei, det er bare medier som overdriver. Men jeg trengte å høre fra mine egne folk, hvite nordmenn. De sa samme. Så jeg ble skuffet. Hvor er gjengene? Så jeg startet min egen gjeng. Ja, som tvinger nordmenn til å se i øynene og si hei. Jeg er veldig stolt over å ha mitt eget show. Come on! Yeah. Jeg liker at jeg bare sånn, come on, gi meg applaus, gi meg mer. Ja. Nei, men jeg er veldig stolt, og det er veldig ganske gøy å tenke tilbake på reaksjoner til folk da jeg sa at jeg skulle starte med stand-up. En venninne av meg, jeg sa jeg skal starte med stand-up, og hun bare, på norsk? Bitch, hva har vi snakket i 10 år? Samisk? En annen sånn ting, jeg kjente ingen som drev stand-up. Ingen. Så jeg skrev på sosiale medier, er det noen som driver med stand-up? Så fikk jeg en veldig rask melding fra en gammel mann på Facebook. Så han sier til meg, Asriya, du er velkommen hjem hos meg. Men jeg er ikke ute etter seriøst forhold. Stakkars. Han trodde stand-up er den nye begrepet for one night stand, eller vet ikke jeg. Ta iPaden fra deres beste foreldre. Ta iPaden for de overfører deres arv til meg. Ja. En bekjent av meg, han sa til meg, Asriya, du synes kanskje nordmenn er rare. Jeg ble fornærmet, jeg ble sint. Han sa kanskje. Sorry, glad i nordmenn, ikke alltid, men ja. Er det noe her som ikke er norsk? Ja, sånn 3, 4, ja. Fra Tyskland, Chile, Colombia. Hvor er du fra? Japan? Ok, vi går videre. Det er mitt show. Nå konkurrense med meg. Men dere her, så Monica, du som er fra Colombia. Nå skal du høre hva nordmenn egentlig mener når de sender deg melding. Nå skal jeg lese melding som jeg sendte til mine norske venner for å be om vi vil møte for kaffe. med till mig för kaffe. Så jag säger hej. Kan vi mötas för kaffe? Svar är, kan jag svara dig om några dagar? Översättelse. Du är inte så viktig för mig. Jag ska vänta i tillfälle någon eller någon mer spännande dukar upp. Andra mening. Kan vi mötas för kaffe? Tolkning. Du står inte i den heligaste boken nordmän har. Vi muslimer har Koran, nordmän har kalender. Tredje. Hej, ska vi mötas för kaffe? Astria, var så snill och sluta att stå föran mitt hus. Om alla min favorit är när nordmän säger till dig, Babsi, när nordmän säger till dig, medan de löper från dig, vi må ta en kaffe. Alltså det betyder gå väck. Stackars vi invandrare när jag tänker på. Men nu har jag också begynt med, hvis någon, Sara, hvis någon säger till mig, vill du mötas för kaffe? Så jag bara svarar, inshallah. Ja. Akkurat detsamma? Ja, ja. Ja, du går upp, ja. Ja, ja, och inshallah betyder, det kommer aldrig till att ske. Vi också har lite respekt, Sara. Ja. Du vill komma till oss, okej. Okay. Ja. Ja. I över 10 år så har jag jobbat med mänskerättighetsförkämpare. Folk som har upplevt krig, tortur, våld, blev våldtäkt, många år i fängelse. Så jag har väldigt mycket sympati för folk som har upplevt något som är traumatiserande. Så när min norsk vän han delte med meg en traumatiserende hendelse fra barndom. Han sa, Astrid, det var barn, kastet pappa baguette på meg. Sara, hvor mye baguette har moren kastet på deg? Ja. Ja, hva er det neste? Kaviar? Men vet du vad, nu är jag sån, jag blev integrerad. Nu är jag integrerad invandrare, så jag drog tillbaka till lärarna. Nu ska jag visa dem. Nu ska jag lära dem. Nu ska jag lära dem norsk barneuppdragelse. Så jag sa att syster min köpte på barnen sina, så jag tog henne till sidan och sa, nej, you know, inte köpt på dig. Sån pröv att ha dialog med dem. Som vi gör i Norge. Så syster min hon gick ut för att hämta något. Så jag var alene med barnet. Och de begynte att leka med mat. Och det gick i min norsk kjelne och se barnet leka med mat. Så jag begynte att köpte på dem. Ikke lek med mat, tänk på barnet i Afrika! Och så jag är helt enig med FRP. Integrering funkar inte. Nej, det lyckas inte där. Jag kan se det. Det kan inte det. Sara makt. Ja. Sara seriös. Hur många baguette har morgonen kastat på dig? Kom on. Kanske hon kastat på dig sån sandaler, ja? Åh, hur många sandaler? Väldigt många, ja. Men du är stark. Ja, men nu kastar du till den tillbaka på vänner och sånt, eller? Nej, du är norsk, ja. Mm. Nordmän, dere ofta säger att dere delar inte sån private fakta om dere med bekjente. Men någon gång delar dere helt jävligt att ta fakta om dere selv. En bekjent, hon sa till mig, at hun jobber i en fabrikk som lager sprengestoff. Sprengestoff, ja, våpen. Og jeg ble litt redd, fordi hun sa det så rolig. Jeg ble så redd. Men så sier hun, nei, nei, nei, men det er bare for NATO. Altså, jeg vet ikke om dere, men for meg det hørtes ut som hun blandet NATO med Tusenfryd. Så de 162 barn som ble drept i en skole i Iran, de sikkert tenkte det var en helt ny Speed Monster Ride. Mørkt, ja. Nei. Men jeg ble inspirert av henne, fordi nå har jeg angst at jeg er ikke rik nok. Så våpen og militær kommer til å være lønnsom. Det er en veldig rask måte å bli rik på. Men jeg bare blir litt usikker om noen sære kommer til å ansatte noen som heter Mohammed, og som er interessert i å lage sprengestoff. Sære, jeg liker deg, fordi du, you got me. Ja? Arv. Dere nordmenn er veldig opptatt av arv. Altså, i min kultur, vi snakker ikke om døden. Vi snakker om himmel og helvete. Vi skal til himmel, dere skal til helvete. Ikke sant, Sære? Ja, stakker Sære, kan ikke si det. Du blir kastet ut av Norge. Men seriøst, jeg forstår ikke arv. Kanskje fordi jeg er fattig. Men også seriøst, når dere sier jeg kommer til å arve hytte til mamma, det jeg hører er når mamma dør så kommer jeg til å få hytte hennes. Så litt kaldt. Og det er noen som klager. Jeg har fått bare hytte. Bare hytte. Det jeg hører er mamma, du døde for tidlig. Du kunne ha jobbet litt til. Fordi jeg trengte også båt. Det er veldig rart for meg dere snakker om det. Ja? Nei. Men å si hei til nabo er for personlig. Ja? Ja. Har vi det bra? Ja. I leirene, i flyktningleirene hvor jeg vokste opp, så er søve. Skjønner dere når jeg sier søve? Bæ. Ja. Kan dere si bæ alle sammen? 1, 2, 3. Bæ. Jeg liker dere. Jeg kan gå hele kveld. Bare begynner å gjøre ting. Men sånn, søver er ikke bare dyr. De er økonomi. De er mat. De er liv. Så det var barn, så måtte jeg og søskene mine hjelpe mamma med å ta vare på dem. Når jeg sier hjelpe, det er å løpe etter dem i 50 varme grader, 3 ganger om dagen, 1 kilometer hver vei. Jeg tror det dere i Norge kaller fritidsaktiviteter for barn. Og våre sauer i leirene, de er veldig tynne. Altså, vi mennesker har ikke mat, så tenk på det. Søverne er veldig tynne, raske og i konstant panikk. Som om de hadde Gjert Ingebrigtsen som personlig trener. Altså, dere søver i Norge. De er feite, rolige, lever livet som evig sånn yoga-retreat. Seriøst. Søverne i leirene holdes i et bite lite fjøs. Altså, det er egentlig bare en liten inngjerdet sirkel. Altså, det er sånn stor. Henger dere med? Ja? Det er min favorittdel, så dere trenger ikke å like det, men jeg liker det. Men sånn en bitte liten sirkel. Og mamma, en dag skulle hun melke en søv. Så hun ber meg å gå og ta den. Det er sånn stor. Så jeg bare tenker, lett. Og jeg begynner å løpe, og den søvn er bare, nei, ikke i dag. Så den begynner å løpe rundt. Jeg løper etter den. Så løper jeg fortere. Den løper enda fortere. Nå har jeg sånn sand i øynene, støv i munnen. Det lukter bæsj. Det er ingen tak, det er 50 grader. Så jeg begynner å gråte, og jeg bare sånn, jeg hater mitt liv, jeg hater disse sånn, å ta vare på søvn. så prøver mamma å motivere meg. Mamma, hun plukker opp en stein og sier til meg, hvis du ikke tar den, kaster jeg den på deg. Og det var da jeg lærte å multitaske. Fordi jeg må fokusere på målet mitt og fange sauer, samtidig mens jeg unngår mamma, min egen mor, raketer mot meg. Så ja, siste gang jeg var på jobbintervju, de spurte meg, kan du jobbe under press? Og jeg bare, har dere sauer eller bare deadline? Så nå var jeg i besøk til min familie, og så sa jeg til mamma, mamma, sa jeg, det kan du prøve med moren din. Men jeg sa, mamma, du vet at i Norge, at jeg kan ta deg til retten, fordi du har kjeftet på oss mye, og slå oss også. Men jeg angret med en gang, fordi jeg så at mamma ble lei seg. Moren min blir litt eldre, så litt gammel, så jeg blir angret med en gang. Så søtte moren min, hun retter seg sånn, tar meg i hånd og sier, Astrid, jeg har tydeligvis ikke banket deg nok. Altså, det er nærmest du får sorry fra våre foreldre. I leirene så er alt sakte. Det skjer ikke så mye ting. Så jeg likte det jeg kom til Norge. Jeg likte høy tempo. Jeg likte å ha et busy liv. Jeg elsket det. Men så nå etter 16 år i Norge, så innså jeg at jeg har bare blitt som sauerne i leirene. Jeg er rastløs og i konstant panikk. Så nå drømmen min er å leve som et norsk sau. Feit og rolig. Og finne noen som passer på at ulven skal ikke spise meg. Takk for meg! Mitt navn er Astrid Mohammed.
7: Du har hørt til Hola Verde, den feministiske radioprogram her på Radio Latinamerika. Programmet er støttet av Oslo kommune.